fötterna måste gå lite snabbare. Och sen måste ni ha det här med pulma också. Den kommer härifrån. Men om inte fötterna är snabba nog så går inte heller ryggen. Vill du göra något? Ja. Och ja, där ja, fortfarande lite för långsam i fötterna så att ryggen kan reagera. Nå ja, vi går vidare på de nästa. Ah.